Nenseyɛne, tumi le ni kereciyɛn sɛbele le mpie Zifibu le. Zifibu le ni samari ye siyɛbu le. Dani nyuu ni pe yɛ nii. Zifibu le maa ni samari ye coro pele nugobu le. Pɛlɛni be coro nyaana kolo-colo siyɛnɛi. Fili barikaw ni kolo-colo nyɔ-siyɛri na samari ye na. A piyɛri ni zan, a piyɛri ni zan naba n-kaari yaa n-san kɔri taa be nyui na. Kɔdaari be di nyɛ bi sikilijaŋ nyɛri wu tigi be na. A mɛɛ be batɛmu ta le sikilijaŋ ni. A samari ye wobu le ba n-falaŋ pie kolo-colo siyɛnɛ ni n-je Zezu nari gbaagi ni. Ki n-yɛlɛ wole gbara tagali nyubo nyuu siyɛbu le ma. Wobu le taagami yaa bi sin Zezu n-kuu wolo kaali na. Wee siwi sie ni wolo ni kolo-colo ma. Paki ne lalali kan wolo ma le. Wo ki kyaan egilizi lalali. N-kyaan lali be ni egilizi see ni miɛ pie si na. Kolo-colo paki ka kpɔ' nige ni. Zan ka fɔŋ daa nyɔ-siyɛrɛ ni. Zezu nyɔ-fari taa la ka la zo. Ge nyɔɔ la fali le pi tumi le ma. Wo wolo fui kaa ka fɔw ma. Maa zo wolo ma ni n-zomɔ weelum nyɛ le. Tama yimɔ ma. Mɔ see mɔ nyɛ kolo-colo pia. Mɔ miɛ kolo-colo kyaŋ. Mɔ weelum nyɛ mɔ sɛnyɔɔ gama danai. Mɔ ka kolo-colo kyaŋ wi miɛi. Mɔ ka kolo-colo kyaŋ nyai. Ni n-kyaŋ kolo-colo nyɛ tamaga siyɔɔ. Wee tiina wee yiri tamaŋ. N-ti zo wolo ma n-yɛlɛ wolo wolo siwu wole. Wo tamaŋ la wo pie wolo siwu na'ama. Kolo-colo tamaŋ la waa na'a wolo siwu ni. Wo pie wo gbara wɛɛ kyɛrɛ wolo sɛnyɔɔ yɛ ma. Wo wolo fui mugu wolo sɛnyɔɔ le ma. Wo kyaŋ tamaga yaa ge ko kpɔ'ɔŋ sɔɔ le ge ka fɔɔ tɛɛ wolo na le ge be nai. Tamaga miɛ kpɔ'ɔŋ sɔlɔ ge ki nyɛlɛ bo mɔ siwu kaa mɔ sɛnyɔɔ kaa la nai. N-kyaŋ tamaŋ wolo yɛlɛ wolo la na'a ni wolo sɛnyɔɔ le ni le. Ki n-yɛlɛ ki pie wolo ka pigi le ni ka kɔ pie wolo nyɔ-siyɛri ya gana ni. N-kyaŋ wolo ka pie sɔɔni bi ka fɔw ni. Wolo ka wolo fui mugu ni pie ni wolo sɛnyɔɔ le ni. Wolo ka pie ka fɔw ni. Wolo n-yɛlɛ wolo pie tamaŋgbɔk miɛ pie wolo na'am ni. Wolo miɛ pie tamaŋgbɔk wele ki nyɛ yiri ka fɔw ma le wo pie ki na'a fɔw le duni nyɔɔ ni. Wo ku wole tamaŋ yɛlɛ ki pie wolo ka pigi le ni lalo lala ka yɛlɛ ki pie wolo nyɔ-siyɛri ya gana ni ne zo yelema tɔ zi. A ke si zo ka fɔw nyɛri. Wolo to kolo-colo nyɛri. Wo wolo dɛmɛ a mɛ le wo sikilijaŋ toro wolo ma le. N-zo wi a sikilijaŋ toro ki nyɔ-fali ki fali wolo ma. Sikilijaŋ ba pie wolo toro fɔlɔ. Wo wo dɛmɛ wo gba wo pie wo siyɛri zo fɔlɔ wo siyɛri na'a fɔlɔ. Wo pie ka pigi le le wo zo le waa kpele wo gba wo pie ki pie fɔw na duni nyɔɔ ni. Wo pie naa wo nyaŋ yiri le fɛɛ tɛɛ fɔlɔ duni nyɔɔ ni. Wo pie duni nyɔɔ le wo sin le duni nyɔɔ be tɛɛ fɔlɔ ni tamaŋ ni. Tamajaŋi wo le ni wolo sɛnyɛŋ gyaba le ni ni wolo sɛnyɛŋ nama le ni. A ki si zo tamaŋ ki nyɛ siyɛri miɛ nyugo ni gya'a. A mɛ ka fɔw nyɛna wolo kaali wo dɛna wo gba wo siwu kan wolo kaali na. A wo gba wo siwu kan sisiyɛŋ wo wolo ka pigi le kaala na. Ŋmaŋkuu taa wolo ka pigi le kusurugu sɔlɔ kaala na. A ki si zo tamaŋa ne sɔlɔ le ge be na. A mɛ si wo pie le ŋmaŋwɛɛ kyɛrɛ furuuri ma na kuu na. Ne ŋmaŋkuu gyaŋ kuu nyaŋ nyini de be miɛ kama tɛ wo na. A ki si zo wo n-zo wi a wolo yaa kyiribe le yi. Wi a waa toro na wolo ma wi si wo nyɛ wii wi wo nyɛ sikilijaŋ. Sikilijaŋ a pãã wolo ma n-yɛlɛ ne paki wo ne paki wo ka sɔlɔ. Yɛlɛmesabu le yɛlɛribu le kɔrɔ ni. Wo ki nyɛ a bɛ sikilijaŋ pana woro zo wolo ma. Nyɛ a sigi nyɛ yɛlɛri ka fɔŋ daa nyɔ-siyɛrɛ ni kɔrɔ ni wo a ki zo wolo ma sikilijaŋ a pãã. Sikilijaŋ si a pãã le wolo ma kyɛgbo la. Kolo-colo ya wo fara ne fu naara ni. A ki si zo wolo a pie naŋ kyiribu le le sikilijaŋ a pãã. Wo fara wo taa fu naara na wo fara wo taa tagali ni. Wo fara wo taa ne tamajaŋ ni ge ka fɔ tɛɛ wolo na ni gya'a le. Wo gba wo tamaŋ le ni wolo sɛnyɛbo le ni a mɛ wee zo le. Kolo-colo si tɛnɛ le la wo na. Wo gba wo pie ki fara ne taa fɔlɔ.
kolokyɛlaw dɛmɛ wo pie nyɔsiɛnɛ la fɔlɔ ne re na fɔlɔ na duru nyɔni. Kolokyɛlaw dɛmɛ Jezu Kristi mɛŋ na. Amen. Yelese nyɛw tio Martin wa pie ni yele nijan Radio Maria ni 104.8 FM wa pie tsegbo la ma.